Ja, det var Sveinung og Rune Vidar Fjelde som sang «Lær meg bede». En annen av mine favoritter når det gjelder bønn Daniel. Han som tjente ved kongens hoff, og som ble så misunt av andre ved hoffet for sin dyktighet at de ville felle han. Og de ville få han til å komme i unåde hos kongen. Og det eneste de fant å ta han på, det var hans tro og hans bønn. Så dermed la de en listig plan. De ba kongen lage en lov om at ingen fikk be til andre enn kongen. Og dersom de ble tatt, skulle de kastes for løvene. Kongen syntes det var en god plan og skrev under loven. Dermed fikk de noe å anklage Daniel for. For han ba til Herren tre ganger for dagen med åpent vindu ut mot Jerusalem. Da folket fikk vite om den nye loven, tenkte Daniel at han kunne ikke slutte å be til Herren. Så han fikk ta det som det kom og fortsette med å be tre ganger om dagen. Dermed ble han anklaget for kongen og mot sin vilje, fordi kongen var glad i Daniel og satte han svært høyt, så måtte kongen likevel kaste ham for løvene. Det står i Daniel 6 at kongen fastet hele natten og sprang til hulen neste morgen i håp om at Daniel hadde overlevd løvene. Og Daniel svarte at Herren hadde hørt bønnen og sendt en engel til å lukke løvenes gap. Så det som startet så utrolig vondt og urettferdig, ble snudd til at Guds navn fikk ære og stor tillit. Og vi leser videre fra vers 26. Deretter skrev kong Darius til folket og nasjoner og tungemål over hele jorden. Rikelig fred, hermed gir jeg påbud om at overalt i mitt kongerike, så langt mitt velde når, skal folket frykte og skjelve for Daniels Gud. For han er den levende Gud. Han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunne. Hans velde er uten ende. Han berger og redder. Han gjør tegn og under i himmelen og på jorden. Han berget Daniel fra løvenes klør. Det er en enorm mulighet i bønn. En enkel bønn til en mektig Gud stoppet løvenes munn, forvandlet historien i Babel, så Herren Gud skulle tilbedes, og urettferdigheten ble straffet. Så sier Herren at du og jeg har samme rett som disse til å be. Og vi har hørt om Peter som ble satt i fengsel, og det var fare for hans liv, men vennene ba. Og vi har hørt om Daniel, som var misunt og bedradd, men bereddet gjennom bønn. Og vi må be som aldri før, for folket vårt trenger det. Misjonærene trenger det. Den lidende kirke i verden trenger det. Ja, vi overlever ikke som kristne uten bønn. Ikke forsamlingene våre heller. For bønn er den sterke kabelen til den himmelske kraftstasjonen. Be og du skal få, det gjelder i dag, og mulighetene i bønn er enorme, så bare sett i gang i Jesu navn. Nå hører vi Refleks synge «Hvilken venn vi har i Jesus». Takk for nå og på gjenhør.

Kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: jail. Don't take your guns to town.
1: Du lytter til Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter. I dag det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterett justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke Olav Fyksetveit kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Håkon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ble etter hvert et gedigent blomsterhav på Slottsplassen i går. Utover ettermiddagen og kvelden strømmet det til med mennesker som la ned blomster, flagg og andre minnesmerker til minne om avdøde kong Harald. Noen gråt åpenlyst, men det var en verdig stemning. Også i dag det ventet at mange vil ta turen til slottet. Erling Braut Haaland og andre norske profiler i den engelske toppdivisjonen markerer kong Haralds bortgang på sin måte. De norske spillerne i Premier League har bedt om å få spille med sorte sørgebånd i helgens kamper, opplyser Viaplay. Og Braut Haaland spilte med sørgebånd i kampen i går kveld. FNs generalsekretær Antonio Guterres i sorg over kong Haralds død, det melder NTB. Han vil bli husket for sitt engasjement for barns velferd og miljøspørsmål, sin støtte til mangfold og sine oppfordringer til raushet, skriver han i en pressemelding fra FN. En propanlekkasje stanset på Svinesund tollstasjon. Tre personer har blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil i rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter. I Ukraina har droner truffet atomkraftverket i russisk-okkuperte Zaporizjzja tre ganger siste uka, det sier det internasjonale atomenergibyrået. Nivåene av radioaktivitet på området holder seg stabile, ifølge byrået. Et av angrepene skjedde nær et kjøleanlegg på atomkraftverket. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
2: Tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Jeg tenker det en ting vi kan være enige om, og det at denne lørdagen annerledes. Det var en røff dag I går, mye følelser å tenke på når kong Harald trådte ut av tiden. Sterke bilder, sterke inntrykk. Det var I det hele tatt ganske mye. Ordinære sendinger gikk jo ut for oss og for andre I går, gitt at vi har mistet en av de mest kjære nordmenn som noen gang har levet. Hvordan vi skal forholde oss I dagene som kommer, ja, det landesorg, men det blir da litt underholdning allikevel. Vi kommer til å gi deg en quiz, vi kommer til å snakke om forskjellige ting, men vi skal gjøre det innenfor den rammen som verdig for kongen, naturlig. Hei, jeg heter Endre Lundgren, dette kaffepausen, det lørdag. Vi setter oss ned med litt blandede følelser, men du skal da få litt musikk allikevel.

Det var først slått ut I denne kaffepausen som blir annerledes. Det kommer til å bli litt annerledes I neste uke også, og det kommer til å være ting som inntreffer nå I de nærmeste dagene som går til å endre litt på forskjellige ting, inkludert måten vi kommuniserer sammen på. Jeg inviterer deg likevel, dog, til å ta kontakt hvis det noe du har på hjertet, uansett hva det og det kan være så banalt som musikk eller tanker, eller til og med humor. Det lov å ha humor. Jeg tenkte på kongen her, og det noe jeg vil huske kongen for, så det jo at han hadde mye humor. Han lo jo så mye. Vi skal aldri høre den latteren igjen, men vi kan tenke på den. Det altså noe du har på hjertet, så ta endelig kontakt. På alt av sosiale medier. Bare søk opp Endre Lundgren. Jeg tenker vi tar de samtalene I private meldinger, og så føler jeg at det du kan poste offentlig, det burde da kanskje handle litt om. Og mannen som nå har trådt ut av tiden. Vi skal straks se på dagens quiz.

Da håper jeg du klar for quiz. Vi skal finne frem til et land I dagens oppgave. Og oppgaven hvis du ukjent med quizen, slik at vi gir noen ledetråder om hvilket land dette kan være. De kommer I tre omganger, og siden det et land vi ute etter, så vil den aller siste ledetråden alltid være en beskrivelse av flagget, som jo kan være til hjelp. Og her det ikke første mann til møll som gjelder, men at du klarer å løse floka. Det kommer en fasit ja, mot slutten av timen, sånn omtrent. Og hvis du klar, så jeg klar. La oss starte. Vi skal frem til et land, altså. Dagens land et av de ferskeste I oversikten vår. Ble grunnlagt I 1991. Har hatt litt trøbbel med hva de skal hete, og måtte skifte navn I 2018 etter en konflikt med et naboland. Landet I dag et av de aller fattigste I Europa. Men hvilket land det?

Jeg har funnet frem almanakken. Nå vi helt ved enden av august måned. 29. i dag. Johan, Jo og Jone har navnedag. Det nasjonaldag i dag for Slovakia. De har rødt, hvitt og blått som sine farger i striper. Starter hvitt øverst, blått i midten, rødt nederst. Og så har de et riksvåpen også på flagget sitt. Så ser du det, så vet du årsaken til at det flagges akkurat i dag. Når det handler om historien, så kan vi ta turen tilbake til 1943. De tyske okkupantene innfører militær unntakstilstand i Danmark da. I 1966 så holder Beatles sin siste offisielle konsert. Det i Candlestick Park i San Francisco. Og i 1968, og det bryllupsdag i dag for kong Harald og dronning Sonja, den gang kronprins Harald og Sonja Haraldsen, de giftet seg i Oslo Domkirke.

0: jeg med.
1: God musik I dag, og jeg synes vi har en god quiz også. Dette burde være kanskje den vanskeligste oppgaven når vi ser på eget kontinent. Jeg sa at Dagens Land et av de ferskeste I oversikten vår, ble grunnlagt I 1991, måtte skifte navn. Det var litt trøbbel med et naboland her blant annet. Det skjedde I 2018, og landet I dag en av de fattigste I Europa. Da hopper vi over til ledetråd nummer to. Alle veier leder til Rom, heter det jo, og en av disse mange hovedveier I det romerske keiserriket gikk gjennom dette landet. Det for øvrig et land komplett uten kystlinje, men det har et fantastisk fjellandskap, og det mye skog og sånne ting I stedet. Så, hvor det vi skal I dag, må tro, hvis du trenger hjelp med en beskrivelse av flagget, fortvil ei, det nemlig neste ledetråd ut. Bare smør deg med bittelitt tålmodighet.

Det ser ut at det går veien. Det i hvert fall ganske mange som har tatt kontakt her og gir meg rett svar. Det setter vi pris på. Nå det sånn i quizen at vi ikke har noe sånn førstemann til mølla og sånn. Her gir du deg selv premie etter hvor godt du føler du har gjort jobben. Det vi har sagt om dette landet vi ute etter at det ganske ferskt. Det ble grunnlagt i 1991, måtte skifte navn i 2018. Et fattig land. At det har en av hovedveiene til Roma som går gjennom seg. Ellers et land uten kystlinje, har et fantastisk fjelllandskap. Ja, og da står vi der da, og skal se på flagget, og dette og jeg har sagt det mange ganger før om andre land, men dette altså et skikkelig godt flagg. Det har bare to farver, det gult og det rødt, men forestiller vel strengt tatt det som best i denne regionen, nemlig solen og sollyset. Hvor skal vi? Jeg sier lykke til.

Vi returnerer til, hva heter det da? Det heter Almanakken, en tur. Det skal handle om litt heder og ære. Først og fremst til de av våre venner der ute som har navnedag I dag. Og I dag så hadde vi jo et par navn inne. Jeg snakker fordi jeg måtte lete etter, og der den. Johan, Jo og Jone som har navnedag I dag. Eller så det på fødselsdagssiden. Ingrid Bergman, hun ble født I 1915, døde I 1982. Vi har den amerikanske jazzmusikeren Charlie Parker som bursdagsbarn I dag. Født I 1920, døde I 1955 allerede. Den tidligere amerikanske senatoren og presidentkandidaten John McCain, født I 1936, døde I 2018. Og av I hermetegn de litt yngre så har vi Liam Payne som jo var boyband medlem født I 1993, han døde I 2024 De som ikke har nevnt ikke glemt Gratulerer med dagen

Ja, det var litt av en utfordring i dagens quiz, synes jeg. Jeg har tenkt litt på om jeg ville klart dette, om jeg ikke selv hadde på en måte skulle grave frem ledetrådene. Jeg hadde nok fått det til etter hvert, men dette er jo ikke det mest kjente landet på Europakartet. Nord-Makedonia. Det heter jo bare Makedonia en periode, det synes grekerne var en dårlig idé. Bulgarerne var for den saken skyld, for de ser jo på Nord-Makedonia nærmest som en sånn område under dem, men som snakker en litt annen dialekt. Nord-Makedonia har bare finnes siden 1991, har mye historie, er et land uten kystlinje, men det er nok også en av grunnen til at det er et av de fattigste i Europa. Og så har det et fantastisk flagg. Gult og rødt, forestiller liksom solen og den stråler som stråler ut. Riktig svar i dag, Nord-Makedonia. Jeg håper du landet den, og lykke til i neste quiz.

Som ofte så bruker jeg å se på en eller annen form for showbiz-historie I kaffepausen på dette tidspunkt. Hvordan gjør vi det på en dag som dette? Vi har jo snakket litt sammen om at denne dagen skulle komme. Nøyaktig om vi skal snakke om showbiz eller ei, det var aldri oppe til debatt. Og så tenker jeg vel at den store saken som eventuelt ville sortere under den fanen, det jo nettopp kongehuset. Og jeg tenkte en del på vår nye konge, kong Håkon den 8., som altså tilbringer tid ved sin fars side på Rikshospitalet. Den siste tiden han har med sin egen far, hvor han umiddelbart blir konge, må ringe sin mor, sin søster, sin øvrige familie, og så bærer det etter hvert ned på slottet, og det aller første han må gjøre å skifte, iføre seg uniform og bli tatt bilde av. Jeg på mange måter veldig glad av han og ikke jeg som konge.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Ifølge en fersk meningsmåling har ja-siden tatt en knapp ledelse I forkant av EU-avstemningen på Island I dag. Ifølge målingen fra Maskina vil 50,4% si ja til å gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, mens 49,6% sier nei. I dag det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterett justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke, Olav Fyksetveit, kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Håkon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ble etter hvert et gedigent blomsterhav på Slottsplassen I går. Utover ettermiddagen og kvelden strømmet det til med mennesker som la ned blomster, flagg og andre minnesmerker til minne om avdøde kong Harald. Noen gråt åpenlyst, men det var en verdig stemning. Også I dag det ventet at mange vil ta turen til slottet. Erling Braut Haaland og andre norske profiler I den engelske toppdivisjonen markerer kong Haralds bortgang på sin måte. De norske spillerne I Premier League har bedt om å få spille med sorte sørgebånd I helgens kamper, opplyser Viaplay. Og Braut Haaland spilte med sørgebånd I kampen I går kveld. En propanlekkasje stanset på Svinesund tollstasjon. Tre personer har blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil I rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter. I Ukraina har droner truffet atomkraftverket I russisk-okkuperte Zaporizjzja tre ganger siste uka, det sier det internasjonale atomenergibyrået. Nivåene av radioaktivitet på området holder seg stabile, ifølge byrået. Et av angrepene skjedde nær et kjøleanlegg på atomkraftverket. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Det er kaffepausen du hører på. Det er lørdag, og det er den 29. august, og dette er altså bryllupsdagen til kong Harald og dronning Sonja. I dag så ville de vært gift i 59 år. Og det er en blank løgn, for det er 58 som er det riktige tallet der. Du får ha meg unnskyldt. Vi går vel alle en vei rundt med litt forskjellige tanker i dag, etter det som var en litt sånn følelsesmessig maraton i går, og fremfor alt da for vår nye kong og dronning, vår nye kronprinsesse, for enken her, dronning Sonja, og for oss alle, som hadde et forhold til kong Harald, tenkte jeg det. Selv republikanere må innrømme på en dag som i går, at personen Harald var en kar man godt både kunne like å stille seg bak, og så får de ta diskusjonen om styreform og sånn en annen gang. Jeg er i alle fall monarkist, og kanskje enda mer etter gårdagen vi lyser fred over kong Haralds

så det quizen det skal handle om. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens quiz. Og her blir din oppgave at jeg skal gi deg noen ledetråder, noen stikkord omkring en kjent person og dennes liv. Din oppgave skal da være å finne ut ved hjelp av disse ledetrådene hvem det Det kan være en mann, eller det kan være en kvinne, nordmann eller utlending, det kan være en som lever eller en som har gått bort. Det må du finne ut av underveis. Når vi kommer mot slutten av denne timen, så blir det en fasit som dukker opp, og siden du din egen dommer I denne konkurransen, så det her du skal bestemme om du har vært flink nok til å fortjene en premie. Premier deg selv godt I hvert fall. Her vi I gang. Første ledetråd, dagens person, kjent for langt de fleste av oss. Han har vært en aktiv og kjær musiker siden 60-tallet, og har solgt over 1,5 million plater.

Og vi kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Og om du undrer om det noen som har klart å fange svaret ennå, så svaret ja. Det noen som fikk det på første ledetråd der, og det ikke dårlig. Jeg gjentar første ledetråd som for ordens skyld. Dagens person kjent for deg og for meg og for langt de fleste nordmenn. Han har vært en aktiv og kjær musiker her I landet siden 60-tallet, og har solgt over 1,5 million plater. Hvilket leder oss til ledetråd nummer to? Dagens person har vunnet Spellemannpris, og det heter ikke, det ikke dobbelt S her, skal vi se, Spellemannpris I forskjellige kategorier. 5 ganger også hedret som ridder av første klasse av St. Olavs orden, og dessuten innlemmet I Rockheim Hall of Fame. Hvem kan dette være? Alternativen jo ikke så mange, men du får se om du ender rett sted. Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

Ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Ja, vi kommer dit nå om bare et lite øyeblikk. Vi skal gjenta de to foregående ledetrådene først. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dag. Og hvis du har kommet litt sent til dagens program, så det slik at du din egen dommer, og når du eventuelt finner et svar, så skal du premiere deg selv deretter. Første ledetråd var at dagens person kjent for langt de fleste av oss, har vært en aktiv og kjær musiker her i landet siden 60-tallet, og har solgt over 1,5 million plater. Dagens person har vunnet Spellemannpris i forskjellige kategorier 5 ganger, hedret som ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden er han også, og dessuten innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Og så det ledetråd nummer 3. Dagens person har solgt plater og utsolgte konserter med bandet Prudence, gjort det sammen med Sambandet og dessuten som soloartist. Hans mest solgte soloalbum heter for øvrig Leva Livet. Hvem det?

Ja, hva skal du bruke som unnskyldning for å hygge deg litt ekstra i dag? Jeg har noen innspill. Det ikke sikkert det blir til nytelse, i alle fall ikke den første her. Flere urter, mindre salt dagen i dag. Ja, det kan jo være nytelse. Det faktisk ganske godt med urter. Men de fleste av oss, nordmenn i hvert fall, vi jo godt kjent med salt og forventer det i maten. Det den nasjonale, hadde jeg sagt, den store chop suey-dagen i dag. Og det jo en sånn typisk kinesisk rett, greit som takeaway, hvis du trenger en litt sånn kjapp versjon av middag i dag. Det hva heter det på norsk? Lemon, sitron. Det sitronjuice-dagen i dag. Noe av dette her kommer på engelsk, så det skal liksom simultanoversettes, så jeg ikke FN-kvalitet på det området. Det også dagen mot atomprøvesprengninger, og der har vi jo vært spart i ganske mange år nå. Og så det den store sportsdagen. Det handler vel egentlig om å gi deg selv et spark bak og gjøre noe fysisk i dagene som kommer.

Hvem har funnet svaret I dagens quiz? Jeg vet tro at det ganske mange som har fått inn denne, stort sett konsensus. Jeg har muligens sett en eller to som utenfor svaret her, I alle fall mot slutten. For vi stort sett alle enige om at disse ledetrådene, de passet best på Åge Aleksandersen. Og hvis du tenkte det, så har du helt rett. Dagens person Åge Aleksandersen, startet opp som musiker og ble kjent ganske fort, allerede på 60-tallet. Hatt massevis av konserter og utgivelser med bandet Prudence, gjort en del med sambandet selvfølgelig, og også helt alene som soloartist. Og for dette arbeidet så har han foruten å selge mange plater også fått en Spellemannpris. Ikke bare én, men I totalt fem forskjellige kategorier. Også blitt tildelt ridder av første klasse av St. Olavs orden, og innlemmet I Rockheim Hall of Fame. Åge Aleksandersen, svaret I dagens quiz.

Det har skjedd en del I historien på dagens dato som vi sikkert kunne trekke frem. Jeg gjør et lite utvalg I dag. Ja. Vi starter med giftemålet mellom daværende kronprins Harald og den borgerlige Sonja Haraldsen, nå mer kongeparje. De giftet seg på dagens dato. Året var 1968, og de giftet seg I Oslo Domkirke. Da hadde de vært sammen I mange år, men det tok sin tid å overtale kong Olav den 5. Til å akseptere ekteskapet mellom de to. Den verste flyulykken I Norges historien inntraff på dagens dato I 1996. Vi skal til Svalbard. Det Operafjellulykken som den kjent som, og det var et russisk jetfly av typen Tupolev 154M fra Vnukovo Airlines som styrtet på vei inn til Svalbard lufthavn Longyear. 141 personer, og det både passasjerer og ansatte som døde der.

Det er lørdag, og du har kanskje en eller annen form for lørdagsrutine I forhold til både frokost og lunsj og middag. Kanskje noen tradisjoner du skal holde I hevd I dag. Det kanskje greit å holde dem I hevd også, selv om dagen en sånn trist dagen derpå. Jeg føler dog allikevel. Og jeg vet ikke om man skal finne glede I det, men jeg føler allikevel at vi virkelig viste kongefamilien nøyaktig hvilke tanker og følelser vi hadde omkring konge Harald. Jeg husker når han ble konge, så alt for godt var på jobb da, og hadde mine tanker om at dette her da ingen folkekonge. Og så viser det seg jo at kong Harald gikk sirkler rundt sin far. Mulig kong Olav den 5. Var en folkekong, og det var han, det skal vi aldri ta fram. Men du verden, kong Harald den 5. Han lavet de skoene ganske mye større. Jeg håper kong Håkon den 8. Har evne til å fylle det. Det kaffepausen du hører på.

Det gikk forholdsvis fort I dag også. For meg har det vært et sånn lite fristed å få lov å komme seg på jobb etter gårdagen. Gårdagen arbeidet jeg som nyhetsopplesende journalist, og det synes jeg var... Ja, det var tungt. I dag så jeg litt utladet, og det vi kanskje alle sammen. Nå vender vi da blikket mot noen viktige sånne formalia som skal utøves ved ny konge, og så har vi altså landesorg frem til kong Harald begraves. For deg og meg så har det noen få praktiske konsekvenser, blant annet at vi har snakket litt om kongen og kongehuset I løpet av dagens kaffepause. Det skal vi nok gjøre I dagene som kommer også, men vi skal også holde fast ved at livet tross alt går videre. Det blir flere quizzer og ikke minst et nytt program allerede I morgen, søndagsutgaven kommer der. Nå håper jeg du får en fin lørdag, og husk å signere kondolanseprotokollen. Det skal jeg gjøre nå. Vi høres.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Kong Harald og dronning Sonja skulle I dag ha feiret sin bryllupsdag, dagen etter at kongen gikk bort, 89 år gammel. Det 58 år siden Harald og Sonja ga hverandre sitt ja I Oslo domkirke. Da paret giftet seg I 1968 hadde de vært kjærester I skjul I 9 år. I dag det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterett justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke Olav Fyksetveit kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Håkon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ble etter hvert et gedigent blomsterhav på Slottsplassen I går. Utover ettermiddagen og kvelden strømmet det til med mennesker som la ned blomster, flagg og andre minnesmerker til minne om avdøde kong Harald. Noen gråt åpenlyst, men det var en verdig stemning. Også I dag det ventet at mange vil ta turen til slottet. Erling Braut Haaland og andre norske profiler I den engelske toppdivisjonen markerer kong Haralds bortgang på sin måte. De norske spillerne I Premier League har bedt om å få spille med sorte sørgebånd I helgens kamper, opplyser Viaplay. Og Braut Haaland spilte med sørgebånd I kampen I går kveld.
2: I følge en fersk meningsmåling har ja-siden tatt en knapp ledelse I forkant av EU-avstemningen på Island I dag. I følge målingen fra Maskina vil 50,4% si ja til å gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, mens 49,6% sier nei.
3: En propanlekkasje stanset på Svinesund tollstasjon. Tre personer blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil I rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter.
4: Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Jeg kan på bønnens vinge få kraft.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter. I Ukraina minst 27 personer drept I et russisk angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden Kiev. Angrepet rammet først og fremst et ammunisjonslager, men også en rekke boligbygg og offentlig bygg, ifølge NTB. Og lokale myndigheter frykter at dødstallene vil stige. Katastrofeflommen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevet minst 623 liv, det viser tall fra lokale myndigheter. Over 2000 mennesker fortsatt savnet etter katastrofen onsdag, som etter alt å dømme ble forårsaket av at deler av en isbre kollapset, melder NTB. Kong Harald og dronning Sonja skulle I dag ha feiret sin bryllupsdag, dagen etter at kongen gikk bort, 89 år gammel. Det 58 år siden Harald og Sonja ga hverandre sitt ja I Oslo domkirke. Da paret giftet seg I 1968, hadde de vært kjærester I skjul I 9 år. I dag det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterett justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke, Olav Fyksetveit, kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Haakon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. Ifølge en fersk meningsmåling har ja-siden tatt en knapp ledelse I forkant av EU-avstemningen på Island I dag. Ifølge målingen fra Maskina vil 50,4% si ja til å gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, mens 49,6% sier nei. En propanlekkasje stanset på Svinesund tollstasjon. Tre personer har blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil I rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Øst.

Ja, da går vi videre i gratulasjonshilsen, og det sender en forsinket gratulasjon. Hilsen til, altså gratulasjonshilsen til Ingunn Simensen, som fylte 50 år 24. august. Håper du hadde en fin dag. Og det klem ifra Liv. Og da kommer Cliff Richards, som synger Congratulations.

Ja, da går vi videre i bunken våres, og da går vi til vi ønsker å gratulere Lise Eleanor Stegen så mye med dagen, 29. i 8. Ønsker deg en minnerik stor dag. Stor hilsen og klem ifra Sigrid og Øyvind. Og ønskeplate, det er Barndomshjem med Bjøro Haaland.

Vi vil gjerne gratulere Laila Haug med 80-årsdagen den 30. august. Vi så glad for å ha deg sammen med oss. Du flink, både som telefonvakt og som produsent. Håper du får

Ja, det var Gabriels sång. Ønsker å gratulere Kari Olsen I Sarpsborg med 85-årsdagen. Hilsen fra Frøydis og Ragnar. Rune og Bent og Mia pluss barnebarn. Sender en gratulasjonshilsen til Torsten Kjellmann, som hadde dagen sin på lørdag. Og det også en hilsen ifra Frøydis og Ragnar. Og så står det hilser også til alle kjente og til dere på Radio Øst. Og det også fra Frøydis og Ragnar. Tusen takk, Frøydis og Ragnar. Da skal vi høre Kirsti Sparbo synger «Vi gratulerer».

Ja, det var Kirsti Sparbo, Oddvar Sanne og Arne Bendiksen som sang Vi gratulerer. Da sender en hilsen til Turid og Finn, Inger, Torbjørn og Anne, og det er en hilsen ifra Janne. Og Janne ønsker at vi skal spille Anne-Berit Arnesen med Se etter meg.

Se etter meg, ja, sang Anne-Berit Arnesen. Vi ønsker å gratulere Laila Haug så mye med dagen, den store dagen 30. august. Vi ønsker deg en fin og minnerik dag. Stor hilsen og klem fra Sigrun og Øyvind. Ønskeplate, det er «Jeg gir deg din morgen».

Ja, jeg gir deg min morgen. Da vi på siste hilsen her, og det en hilsen som kommer plata med Amazing Grace etterpå, og da leser jeg den hilsen. Sender den til Gry og Knut, og til Mickey og Annelise, og alle frivillige på Radio Øst. Sigrun og Øyvind, Tove Sivertsen, og til Kari og Gunnar, Berit og Kjell, og vil at de skal få høre Amazing Grace med Nana. Så da spiller vi Amazing Grace med Nana, og før vi gjør det så vil jeg bare takke for meg, og så vet dere det at dere kan sende hilsen i ønskekonserten neste onsdag. Så da hører vi på Nana, Amazing Grace. Takk for meg, mitt navn Knut.

Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. Kong Harald og dronning Sonja skulle i dag ha feiret sin bryllupsdag, dagen etter at kongen gikk bort, 89 år gammel. Det er 58 år siden Harald og Sonja ga hverandre sitt ja i Oslo Domkirke. Da paret giftet seg i 1968, hadde de vært kjærester i skjul i 9 år. I Ukraina er minst 27 personer drept i et russisk angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden Kiev. Angrepet rammet først og fremst et ammunisjonslager, men også en rekke boligbygg og offentlige bygg, ifølge NTB. Og lokale myndigheter frykter at dødstallene vil stige. Katastrofeflommen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd minst 623 liv, det viser tall fra lokale myndigheter. Over 2000 mennesker er fortsatt savnet etter katastrofen onsdag, som etter alt å dømme ble forårsaket av at deler av en isbre kollapset, melder NTB. Ifølge en fersk meningsmåling har ja-siden tatt en knapp ledelse i forkant av EU-avstemningen på Island i dag. Ifølge målingen fra Maskina vil 50,4% si ja til å gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, mens 49,6% sier nei. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter. Valglokalene på Island nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes kong Harald som døde i går. På Oslo rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindbo. «Det veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. I Ukraina minst 27 personer drept i et russisk angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden Kiev. Angrepet rammet først og fremst et ammunisjonslager, men også en rekke boligbygg og offentlig bygg, ifølge NTB. Og lokale myndigheter frykter at dødstallene vil stige. Katastrofeflommen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd minst 623 liv, det viser tall fra lokale myndigheter. Over 2000 mennesker fortsatt savnet etter katastrofen onsdag, som etter alt å dømme ble forårsaket av at deler av en isbre kollapset, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Michael Bublé. Musikk for øret er tilbake, og det er Kjetil Aabe som sitter bak mikrofonen. Vi skal slippe til Åge Aleksandersen og flere til med en solskinnssang.

Bjørge Bratland var også med og sang på denne nydelige visa her. Kjenner du eller har hørt om Brenda Lee noen gang? Litt kanskje? Her kommer hun.

kjent melodi. Helt sikkert du dro kjensel på den. Jeg er sikker på du var med og nynna på den også, ja. Det var Brenda Lee som sto i spissen og sto fremst ved mikrofonen. Vi skal lytte til Peter White. Her, der og overalt.

Noen melodier ukjente, liksom denne Unni Wilhelmsen-melodien, også for min del, men jeg hadde lyst til å presentere den for deg. Men den neste, den kjenner du helt sikkert. Bare hør her.

Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter. Kong Haakon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans majestet kong Haakon den 8. skal holde en minnetale over sin far, kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes kong Harald som døde i går. På Oslo rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindbo. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. «Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk», skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Da er vi klare for en ny runde med tyske perler her på Radio Øst, og hjertelig velkommen, sier Inge, og vi skal gjennom en halvtime i dag også med masse fin tysk musikk. Og i dag skal først Alpen Tiroler åpne for oss med melodien Die Leute am Land.

skal vi høre fra Carina Valente over til litt spansk, I hvert fall så det spanske gitarer det handler om. For Cindy og Bert, de byr på en melodi med litt sånn spanske ingredienser.

Det var Cindy Oberte med spanske takter i spanish-gitaren. De Sieben Raben har også en melodi, og det handler om Smokey.

Vi skal fra Costa Cordalis, for melodien du hørte, det handlet om Angi. Og mye å fortelle om både det ene og det andre. Og Sierra Madre, det også noen som har noe å fortelle litt om. Og det gruppen Duo Herresklang.

Det nærmer seg slutten for vårt program I dag, og du får mer tyske perler selvfølgelig hver eneste fredag her på Radio Øst, og da takker jeg Inge for følge. Og det var akkordeon som skal slutte for oss, altså vi får litt trekspillmusikk, og melodien heter Antagals der regen kan. Ha det bra!

0: Nå vi snart I gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariasen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til Naturtimen.
1: På søndag kan du høre variert middagsmeny fra klokken 12 til klokken 16, og denne gangen det Kari Olsen som programleder.

tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter. Kong Haakon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans majestet Kong Haakon den 8. skal holde en minnetale over sin far, Kong Harald. Det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes Kong Harald som døde i går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindbo. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Da skal vi få litt variert musikk, sammensatt av Roger Johansen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter. Kong Haakon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans majestet Kong Haakon den 8. skal holde en minnetale over sin far, Kong Harald. Det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes Kong Harald som døde i går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindbo. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter Kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. «Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk», skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-radio.no.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Da vi klar for fra svenskt opp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svenskt opp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den avdøde Queen-vokalisten Freddie Mercury og hans låt The Great Pretender fra 1987, som riktig nok ikke hans, men en gammel låt fra The Platters. Med den så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens Fra Svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang skal spille mye god musikk for deg fra både norske og internasjonale artister. Jeg nevner navn som Smokey, Lyle Richie, Kylie Minogue og Roy Lønn. Høyden. Og sist nevnte, han skal være med ukas album i dag. Jeg skal spille tre låter fra Roy Lønnhøyden sitt soloalbum, nei, sitt debutalbum, ifra 2004, når vi kommer mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi ha en sang som, det vel egentlig en kristen melodi, om den det på engelsk, det jeg usikker på, men her i Norge kjenner vi jo under tittelen «O store Gud». Det var jo Elvis som gjorde den i sin tid, og i 1989 så gjorde Christer Sjögren et soloalbum med kristne sanger, der han også har tolket denne sangen her. Og her har han også med seg vokalgruppa til Elvis, nemlig The Jordanaires. The Jordanaires skal være med to ganger i denne sendingen, og så mot slutten av programmet skal du få høre musikk med The Jordanaires. Men nå skal vi høre Christer Sjögren tolke låten som heter How Great Thou Art.

How great thou art, heter den på engelsk. På norsk kjenner vi den tittelen O store Gud. Dette var Christer Sjögren fra 1989. Så skal vi til engelske bandet Smokey, som ble startet I Bradford I 1964. Det en gruppe som har vært virkelig store Norgesvenner I mange år. De har veldig mye fans I Norge og vært mye I Norge og spilt. Ikke minst under tida da Alan Barton frontet bandet. Og Smokey, de har utallige hits. I die if you think you know how to love me. Oh Carol, lay back in the arms of someone. Living next door to Alice, I'll meet you at midnight. Og jeg kan sitte nesten I timesvis og ramse opp hits med Smokey. Og selv var jeg også blodfan av Smokey da jeg var I mine litt yngre dager. Og liker musikken deres godt fortsatt. Nå skal jeg plukke frem en plate som kom I 1990, som egentlig var en samleplate, og på den platen så tror jeg det fantes med noen nye låter også, for den låten jeg skal spille med Smokey I dag fra denne samlingen, da. Den har jeg ikke funnet på noen av de eldre albumene til Smokey. Den for øvrig skrevet av Alan Barton sammen med Martin Bullard. De to Martin Bullard, han var keyboardist I Smokey på denne tida. Alan Barton var jo vokalist, men døde dessverre I et tragisk bilulykke litt senere på 90-tallet. Og her får vi høre virkelig at Smokey eller var Norges venner, for her låta Norwegian Girl.

Norwegian Girl en hyllest til de norske jentene ifra Smokey, hentet fra samleplate de kom i 1990. Og så lurer jeg litt på om dette var også var den opprinnelige innspillingen da av denne låten her. Nå skal vi til USA, til sangeren Lionel Richie, som var veldig populær på 80-tallet. Han født i 1949, kommer fra Alabama, startet sin karriere allerede i 1968, men det vel på 80-tallet vi har de fleste slagerne hans, tror jeg. Vi husker jo, ja, hva sanger hadde han? Hadde jo... hva for i all verden var det for noe? Det står helt stille for meg. Han hadde jo denne her Say You Say Me, nå kommer jeg på han. Say You Say Me var den ene. Og så var det en tell som jeg nesten har på tunga, men som ikke får fram akkurat nå. Han hadde veldig mye fine låter. Lionel Richie hørte mye på han i min ungdomstid på 90-tallet. Vi ser, her kommer det fram låter, vet du. All Night Long, My Destiny, Ballerina Girl, og så videre. Sangen jeg skal spille med Lionel Richie i dag, den kom ut på en single 1986, og heter Love Will Conquer All. Og conquer, det har vel noe som er overgå, tror jeg. Kjærligheten vil overgå alt, eller noe i den duren. Her kommer i hvert fall Lionel Richie.

Det var Lionel Richie fra 1986 og Love Will Conquer All. Det blir mye 80-90-talls popmusikk I dette programmet I dag. Vi har hørt Smokey, vi har hørt Lionel Richie, senere skal vi høre Kylie Minogue og Europe. Men nå skal vi gjøre en fullstendig stilendring her I dette programmet, for nå blir det gammeldans. Vi skal til en kar som jeg tror kommer fra Gøsdal utenfor Lillehammer. Han heter I hvert fall Helge Hysjelin og har sitt eget orkester hatt I mange år. Vi skal høre en vals med Helge Hysjelins orkester. Helge Hysjelin og venner står det på en innspilling her. Og dette det en helsing til Oddvar Nygaard som denne valsen blitt het med.

Ja, det var musikk ifra Helge Hyrselin, og dette var en valg, en helsing til Oddvar Nygaard. Oddvar Nygaard, han var vel også en trekspiller og muligens komponist også innen gamlelandssjangeren her i Norge. Nå skal vi ha popmusikk igjen. Vi skal til en av mine favorittartister på 80-tallet og tidlig 90-tallet, nemlig Kylie Minogue. Hun hadde stor sans før på den tiden, ikke minst partneren hennes innen musikken, nemlig Jason Donovan. Kylie Minogue og Jason Donovan gjorde mye sammen innen musikken. Kylie Minogue, hun var også skuespiller på den tida, spilte vel en serie som het Naboer eller Neighbors eller noe sånt. Lurer på om Jason Donovan også var med der, litt grann usikker. Men det innen musikkens verden, jeg har hatt et godt øye til Kylie Minogue da. Hun for øvrig australsk, født i 1968, startet sin karriere i 1979, men det var først i 1988 at det ble full fart på suksess på karrieren, da hun kom med sitt første, etter min, følge mine notater i hvert fall, sitt første soloalbum, som bare het Kylie, og vi skal høre låta som heter I Miss You.

I Miss You fikk du der fra debutplata til Kylie Minogue fra 1988. Så blir det pudelrock her I fra svensktopp til rock'n'roll, men ikke av den hardeste rocken dette her. Dette rock fra Sverige, fra gruppa Europe, som ble startet I 1979. Det var lead-vokalisten Joy Tempest, gitaristen Jon Norum, bassisten Peter Olsson og trommeslageren Tony Reno, som startet opp. Europe I sin tid, og de hadde også sin storhetstid på 80-tallet. Først var de aktive fra 1979 til 1992, så holdt de opp I 7 år, så hadde de et lite comeback I 1999 før de ble borte igjen, og så startet de opp igjen I 2003, og så vidt meg bekjent så de fortsatt aktive I mer eller mindre grad, da. I hvert fall ifølge Wikipedia, for her står det at de fortsatt driver på, da, uten at de har utdypet noe nærmere. Vi skal bare føre en fin sang fra Europe, den kom på en single 1988, nemlig Open Your Heart.

0: Det var svensk Europe og Open Your Heart her ifra svensk topp til rock'n'roll, hvor jeg nå har kommet fram til min faste pause. Når jeg tilbake, så blir det tid, blir det ukas album her etter programmet. Da skal vi til Kongsvinger og møte en fin sangartist som heter Roy Lønnhøyden. Mange kjenner sikkert til han. Du får høre tre av hans aller første låter her ifra svensk topp til rock'n'roll etter pausa.
1: Er det slutt nå, jobber?
0: Fra svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal jeg presentere mannen jeg spiller alt for sjelden på radioen her i mine programmer. Han kommer fra Kongsvinger, er født i 1964 og heter Roy Lønnhøyden, så han har passert 62 år. Han er en såkalt singer og songwriter, for å si det enkelt, så er det en sangartist som skriver sine egne låter selv. Det er ikke verre enn det, men dette singer og songwriter-begrepet, det har blitt nærmest en egen sjanger, uten at jeg forstår helt hvorfor, for det er veldig mange som skriver låter sine selv, og framfører dem selv, uten at det nødvendigvis er en singer-songwriter da. Så jeg vet ikke helt hva som er definisjonen på en singer-songwriter, men det får vi nå bare la ligge. Roy Lønnhøyden husker kanskje noen ifra TV-serien om på Montebello Camping ved svenske grensa, for der satt faktisk Roy Lønnhøyden og betjente kiosken og resepsjonen i den TV-serien. Om han gjør det fortsatt, det vet jeg ikke, men han satt i hvert fall der. Da TV-serien ble spilt inn, da satt han der og pratet med folk og tok imot folk som kom for å kjøpe is og eventuelt leie seg noen hytter og campingplass og så videre. Nå skal vi høre Roy Lønnhøyden fra platen han kom med i 2004, som var hans debutalbum, som het Det ensomme landet. En av de mest kjente låtene fra den plata er den som kommer her, nemlig En fin kveld å leve.

Det var Roy Lønnhøyden som platebuterte I 2006. Han har også vært med I en duo som het Peyton Place, sammen med meg som het Kristin Solli, I tida før han startet sin solokarriere. Han lager sanger med norske tekster, og to av hans soloalbum blitt nominert til Spellemannpris I klasse country. Det gjelder ikke debutalbumet, men det gjelder Sanger fra skogen fra 2006, og plata Når dagen demrer I blått fra 2008. Roy Lønnhøyden skal synge mer. Dette kanskje min store favoritt med Roy, nemlig Toget, hans far.

Det var sangen om Togas far, veldig stemningsfull og fin melodi som jeg alltid har likt, med Roy Lømhøyden. Vi skal ta med en tredje og siste melodi fra denne plata fra 2004. Denne her bryter litt med de to låtene du hørte tidligere. Den er litt mer upptempo, litt mer sånn gladlåt. Dette her, det er sangen om billigste bula i byen.

0: Og da har jeg kommet til veis enden av ukens fra svensk topp til rock'n'roll-sending. Jeg sa vi skal høre The Yordaners til slutt, vokalgruppa til Elvis. Og nå skal vi høre nettopp The Yordaners, hvor de har med seg Johnny Logan som vokalist på denne medleyen han skal fremføre her, en Elvis-medley over flere av Elvis Presley sine gamle låter. Så med den låten som Yordaners og Johnny Logan spilte inn I 1994, var I hvert fall da plata ble utgitt, så skal Thomas Neråsen takke for følge. Dette programmet tilbake neste uke til samme tid. Da blir det et nytt temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle ei norsk sangerinne som fylte rundt år nå I 2026, nemlig Hanne Krogh. Ei jente og dame jeg alltid har hatt stor sans for, så da skal vi spille noen av våre egne favoritter fra henne, og prate litt om hennes forholdsvis lange karriere. Så få med deg det neste uke her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så sant ikke noe uventet skjer. Da takker jeg for meg. Her Johnny Logan og The Yordaners med en Elvis-medley helt til slutt.
1: If you're looking for trouble, you come to the right place. If you're looking for trouble, take a look in this face. I was born standing up,

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18, du får nyheter. Kong Haakon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans majestet Kong Haakon den 8. skal holde en minnetale over sin far, Kong Harald. Det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes Kong Harald som døde i går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindboe. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt fram til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.

0: Like sikkert som kommunale regninger kommer vi her med trekspill I dur og mål. Og det hver tirsdag. Nei, unnskyld. Annenhver tirsdag selvfølgelig. Jeg for min del ikke tvil om hva jeg foretrekker.
1: Ja, du mener av kommunale regninger og trekspillmusikk?
0: Nemlig. Og for alle de som foretrekker trekspillmusikk så har vi nå satt sammen et allsidig program I dag. Fra gammeldans via kirkemusikk til konsertnummeret. Akkurat I dag har vi på kalenderen registrert at vi må tyne det siste ut av sommeren. Og det kommer en del musikk her til å begynne med som hjelper oss å huske at det tross dårlig vær innimellom, jo har vært en sommer. Bryggedans vel ikke så vanlig nå for tida, men Lennart Vermell kan jo minne oss på hvorledes det var. Det blir dans på Brennebrygga.

0: Du nevnte dårlig vær, Kjell. Det har jo vært noe bra også.
1: Selvsagt har jeg det. Den siste uka har jo vært fantastisk, og så gjelder det å minnes de dagene tidligere da, som har vært bra. Hvorfor er folk så opptatt av været forresten? Det er vel snart det eneste vi ikke kan gjøre noe med. Men altså, til minne om de gode dagene. Beautiful days of Rossini, spilt av Lars Eek.

Vi feirer jo midtsommer både i Sverige og Norge. Til tross for at sommeren knapt har begynt ved sankthanstider, så hyller vi midtsommer sammen med trøndergruppa Arnsteins. Her kommer midtsommerdansen av Harald Andersen.

0: forrige generasjon, Simen, så hadde vi jo ganske mange gode trekspillere, for å si det sånn.
1: Absolutt.
0: Men jeg må jo si det at jeg har jo hilst på mange av dem, men aller størst inntrykk på meg gjorde Toralf Tollefsen. Hva forbinder du med Toralf Tollefsen, forresten?
2: Ja, det første jeg tenker på, det vel hans innsats for å bringe trekspillet inn I det som vi kaller for seriøs musikk, det ikke det?
0: Ja, vi kaller det seriøs musikk, ja. Jeg har alltid sagt at seriøs musikk, det den musikken som fremføres av respekt for komponisten. Men det min mening.
2: Ja.
0: Men du tenker vel selvfølgelig på hans samarbeid med London Symfonikerne, regner jeg med.
2: Gjør det.
0: Derfor synes jeg det artig å påpeke at han, I tillegg til en rekke gammeldansinnspillinger, I 30- og 40-årene, sent I livet, også tok for seg mer rytmisk musikk. Her skal han fremføre sin egen komposisjon, Holiday. Og ferie har vel de fleste av oss hatt I sommer også, tror du ikke det?

0: Ja, det var en menneske som vi hadde respekt for.
1: Det stemmer.
0: Jeg har lyst til å fortelle litt av historien.
1: Ja.
0: Her I Østfold så var det en gammel trekspiller. Han var tenkte trekspiller, og han hadde vel så respekt for Toralf Tollefsen, så det nærmet seg nærmest en gud. Så han hadde bestemt seg for han skulle ta en tur inn til Oslo og hilse på Tollefsen.
1: Ja.
0: Så han dressa seg opp og tok toget inn og tok bussen opp til Linderud på, der han Toralf bodde. Og rusla opp i trappa og fikk se navneskiltet som sto på døra. Toralf Tollefsen. Da svikta motet meg, gett, sa han. Ja. Og så snudde han og gikk ned trappa, tok toget hjem igjen til Østfold. Det respekt, det.
1: Det respekt.
0: Vel, vel. Over til noe annet. De fleste av de som interesserer seg for trekspill kjenner navnet Anders Grøthe, og har noe greie på hva han står for i trekspillsammenheng. Anders ivrig opptatt med å utdanne ungdom, og det ikke få som har kommet langt, blitt norgesmestre, etc., etc. I tillegg til undervisning har han vært svært produktiv når det gjelder å arrangere, både for solister og grupper og orkestre.
1: Ja, skal vi få høre Anders nå?
0: Nei, vi skal ikke det, men et arrangement han har laget. I sin tid arbeidet han med Bærum kommunale musikkskole, og der hadde han et orkester med fremadstormende ungdom. Her skal vi få høre dette orkestret slik det låt I 1997, og det de skal spille Mazurka fra Verdal, heia Trøndelag.
1: Heia Trøndelag.

0: Vi ville vel få en mengde av lytterne etter oss hvis vi ikke innrømmet at det hadde tross alt vært en del våte, gufne dager I sommer. Det har selvfølgelig ikke bare vært bryggedans, slåttånd og midtsommer. Neida, vi innrømmer gjerne det, gjør vi ikke det, Simen?
1: Jo, det må vi.

0: til stede begge to.
1: Ja.
0: Her kommer en som heter Here's That Rainy Day av Van Huysen. Og det Olav Wernersen fra Borge, etter hvert bosatt I Göteborg, som spiller på det instrumentet som kanskje ligger nærmest trekspill I funksjon, nemlig melodika.
1: Ja, men må du forklare meg hvorfor du tar ut et nummer uten trekspill I dag?
0: Synes det var litt spennende, fordi at han har jo lagd en plate sammen med Per Grimstad og Olav Wernersen. I 2000 ble den utgitt. Mm. Og han har med et nummer med melodika. Olav var glad I å presentere melodikaen når han var ute på konsert. Og det jo ikke noe annet med den melodikaen enn at Håper å si at det et trekspill, bare at vi mangler belgen. Han blåser I stedet.
1: Går det an?
0: Ja, ja, du kan si det sånn. Ja, ja. Han blåser, som sagt, I stedet for å dra belgen. Altså, her kommer Here's That Rainy Day. Her den regnfulle dagen. Det var kanskje flere I sommer, men likevel.

0: Ja, det var regndagene sommeren 2015 det som med Olav Wernersen på Melodica.
1: Ja. Og så mens vi i Fredrikstad så smeller vi like godt til landeplagen til Per Grimstad. Sommer i Fredrikstad.

0: At Åge Samuelsen hadde en musikalsk åre, det nok de fleste som har hørt hans sanger enig i. Han har jo skrevet en rekke sanger med kristent innhold, ja, en av dem jo funnet verdig til å være med i den norske kirkes salmebok.
1: Ja, faktisk. Og Jesus, du som fyller alltid alle, en alldeles nydelig salmemelodi.
0: Ja, at han har en bakgrunn som dansemusiker, det kanskje færre som vet. Fra den tiden han holdt på med det, skrev han en tango som var og mye brukt, en månedsinnsnatt med deg. Her spiller høyt og lavt fra Sarpsborg Åges populære tango.

Fra Hobøl kommer en av landets beste på durspill, faktisk. Østfold vel kanskje egentlig ikke noe Torade-fylke. Jeg håper jeg ikke fornærmer noen med å si det. Men svingen Torade fra Rakkestad har jo blitt lagt merke til med sin spilleglede. Og vi har noen enkelte gode solister også. Og han jeg snakker om fra Hobøl, det Eddie Knerten Lyshaug. Han jo en av dem. Kanskje den fremste når det gjelder på landsbasis, så han vel kanskje til og med en av de fremste. Ja. Han var faktisk den første Norgesmester i Torader durspill på NM for som NTL arrangerte. De har laget en rekke ting selv, og her spiller han Den sinnssyke, etter egen mening, en beskrivelse av ham selv.

0: Vi tillater oss å bevege oss litt vekk fra de vanlige miljøene I trekspillkretser. Vi leser fra coveret på en CD her. Det gneistrer når folkemusikken og kyrkja møtes. Jo Asgeir Lie, med utdannelse fra Musikkhøyskolen, har tatt for seg messeledden I den norske kirkes liturgi, og skrevet en folkemusikkliturgi som gir muligheter for bruk av både orgel og ulike folkemusikkinstrumenter. Liturgien blir faktisk brukt over hele landet.
1: Ja, og fra denne messa, som på coveret kalles «Til himmels med gangar og pols», har vi tatt med avslutningen «Den nye dagen». Skal tro om ikke mange kunne ønske seg nettopp det. Dette en melodi med mange nivå og med mange historier. Kanskje du har din egen.

Etter noen minutter med ettertanke så synes vi at Jørgen Sundequist skal få lov til å spille Arnstein Johansens Vals i C.

0: Ja, vi hørte også Lena Rist Larsen på fiolin sammen med Jørgen Sundekvist her.
1: Ja, og da går vi over til velspillende gamle Aker Spellemannslag, som gir oss Jämtlänningen, en polka av Andre Walter.

0: Før det siste innslaget vil jeg gjerne takke for at du har lånt oss øre I ettermiddag. Vi håper du vil fortsette med det. Neste gang sitter vi her med trekspillplater 8. september, samme tid 14.05.
1: I forrige program presenterte vi durspillutøveren Mona Holm fra Sørskogsbygda, en tekniker og musiker av rang. Hun skal få avslutte dagens program. Hvis det noe som heter sviske I trekspilllitteraturen, så det nok den komposisjonen som kommer her. Kjell og Simen, og tekniker Eline, avslutter det hele her nå, og det gjør også Mona Holm med lykkeliga Henrikspolka.

storm og det kom regn. Og høsten den hadde vi i oss, og den skulle bli det lenge. En speliten bekk, den var snart fjern, med fossa og stryk, og nei, vi kunne ikke være.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

stjärnorna vandra och timmarna fly. Och Fredrik är gammal

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Det er her ved Jesu føtter takken og frimodigheten får vokse fram. Takken for syndernes forlatelse og for at nettopp jeg kan stå i misjonens hellige tjeneste. Og frimodigheten, frimodigheten til å gå inn i oppgavene, inn i kallet, av nåde.

hette Lommerusk og hette bare Jens. Med dårlig kvinnfolktekke og nærmest pengelens. Da kom Marianne med kjolebukse på og fikk meg til å ønske hun kunne bli å se. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret og bleder og med smoking. Jeg tok en midnattsbord.

så gikk det som det måtte, med vigsel akkurat, da kokken skar opp steiken på Larsens pensjonat. Jeg sto inn ved en poppe og brød meg ikke om at hun forlot min ungdomsliv.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.